0: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ.
1: പുതിയ ഭാഗം.
0: فَأَخَذَتْهُمُ